0: Ya, fatalo fatu, la usunga yulai. Ya, sauno moya.
1: Ya, fatalo fatu, la usunga fafengaina mfayo msaunia tatu pokalame lenta yao. Malolo se fumao malangi maa.
0: Ya, malofo.
1: Ya, umana itele tatu mtaupu. Tele la malangona wa mawa lenta yao fuu. Tuza ulefaita wina wa fion paia alo tatu utua. Pero na umali tato mtaupu leta yao o anganga uma o etau tino o mali umai e suule tino maile atua lava ila tau ia ole vanga mumua na o se manatu e au na ufali leta yao o ai lava o etau tono mali umai e su keriso ele tino pero na tau ele foi ipu lea Wanganga uma o e tau tino wa maliu mai e suke wiso le tino mai le atua lava e la tau. O na o lea olo au mai le tato mta upo. Fa alia mai e yoane, fa mai a ia. O i matou, mai le atua lava i matou. O le ua iloa le atua e fa alongo mai o ia ia i matou. O le mea moni ama le ato oto e lo tato uloa fa le fa fato tua. O Yesu o le alo o le tua. O ia na ia tō fiaina. Le au apostolo e pe ona ia filifilia le tō sifuru malelua. E tusa ona tātou wharangologo e ele. Tato nuna Ioane e neita e auma mea wa ia whailua mai.
0: Nāli.
1: Wa tele fōi pe ona sāu noa lau sunga. Aolo mori mai fōi neima tāupu neita e au. Fai mai, aonganga uma oe le tau tino, wa mali umai e sui le tino, ele mai le atua e latou, o le ante geriso lava le nei ua utou whalongo ai, o le asau, o loo iai nei lava ile lalolake. Ia, wa tele lava mea pe on tatou whalongo longo iai, e whavevesi e foi manatu mafau whango rau whatu atua, ma e tali tonu ino tatou ali o Isu Keriso. O le na saunia le whaoro taga mō i tātou, i le aso male aso pe o na tātou, i e nei tāi au fōu. A e ua tēma mori mai e lau sunga le nei tāi au, o lu i tau la vai o lo whēngai mō i tātou. Na i a tātou mala mala male lei, ma i a tātou i loa le lei, leu i ngā moni o le o lo tātou ali o Yesu Keriso. Na saunia le tua, wā le tua la vai na i a saunia nei mea uma mō i tātou. Na ia maua lo tātou tātunua ina ia tātou wola mālamalama i mea lo tātou wola ine leo langa lo tātou wola iai.